Ni we whikai whakalo whalahi atu ke he ngā hoa whiawhi nei, poke pouri e pōnei kua hoko mai tō ai atau tauru, ke he ahoa aho hong furumahi vai mahina nei hame, tau oe awhi moe ua furumaono. Whakaui ki mua he atua, kua liwa atau tauru ke whrewea pēnei, ke he mga ho a whiawhi nei. Ham tauru ka pisinga nei kua Jorinda Heka kua amamnaki ke tātua atau tauru atau whakaharoanga. Ka mata mai he matahola ngō furu, ke o ki o ki mai he matahola ua ke mga hapungi pungi a pungi. Kaui ke lau tōru ne kua hawhangi hata tōru a whakaholoanga. Ka mata mai hem tahola tōru ini nei ke hoko mai ke he tau mga honi. Koe hata tōru a whakaholoanga ke nata ia mai pauri he pōnei mā tau matakainanga. A mamna ki mai ke rongona whalo tau whakaholoanga ke nata ia mō tau tōru ke he mga ho a whiawhi nei.

0: e loe e mtolo e pae whenonga e wea watu mai lari ke lo posi mai ke he hala lo papa e ne whatu tala tu mai ho mai to tau itua ke ni we a do na ta kere ke Australia pi hia foki ka ke mutu nā ku nisulani kai hai e do no noanga whalulahi he putu whonu matutaki mai he putu whonu tuai ke lata ia mui tau hukui ha koe mena koe whapopo koe skua mau de whali muni toni koe whapopo nā tuta mamena kiki to mou e hukui ki ai kai hai foki e maho nei e kumi kai nanga ia ni ke he maanga nani anō from tōru kua ngalana ki ai ke lata ia mui tau hukui ke lata ai mui tu tātu ni wēne no nofu ke he motu ku nisulani a mau popo si bihia foki ni e tau no noanga ke he motu ku astalia ke mau nei kaina kai la moua a fesi fesi anga tope ke whakamuria ke whekauia a koe lau lahi e tau mana ni ngā hua ki ai ke motu ke mau nei kai lahi e fia fia hako e mai he e pa du fono e frahiko pai ke he mai ke anga he pelo to tupi moa mo la mataya ke to mato na hua ne kwa mo he misi ge e mot si fi fi ha ke si anga ya e haia ne e to ne ne fai na hua ke ma ne ko me la ne ke ne ha ko manatu ke frakes na longa tuini e tō mohi mesi po e tō manatu wa kesi. Kai tunga ni ilo e tō tōru na whakawe e osi ni tō mna osi ke e tope. Ka e ni whai tope ke whakaholo aki e tō manatu. Tō na kai kautu e tō manatu. Kai amunakio ke kautu tunga nei a. Haku mna bia tō e ni e ngā hua e tō whatufono, tātā anaki ke he moua e tō mana lang matai ke whakamuuri aki e tō manatu e tō tangata. Kai mua atu e asi hake anga
1: e ha tau tōra motu. Hai e whakauela he mali i whapalimia ke hawa ta mga aho kua fuaki mai ke whakatū tāna ta tūri e whewhi nei ilo e au kua kai lawe lawe ngai ni ke tau se tau whakahora anga hao ka e whakaue ni kua fuaki mai koe e taha mga aho he awhi awhi nei ke whakatū tāna ta tūru e ilo e longona ngai nena lei ni whai tau hea atu e tau mōi kua mōre e ke tau tau whakamurui nā nena lei e tōta. Kai mitake kua kamatamate tika haa ki Settle Down e tō whakatū anga tō tūlu whakatū whono ka peneta e whakatū whono ki hango whima hiwa ki ke lata mai tō tūlu motu. Tuku ate tau munuena, ke munuena mai atua, hao a tau amamna ki anga, pia whokini mai hao ka peneta mai whakatū whono. Mai motu katoa. Ke lata mai tūru e tau tau mai mua. Whau e lahi ke a whiawhi kai ke kua nā kai whai manatu pakahiko rei.
2: You're now listening to PMNUE.

0: You're now listening to PMNUX. Long of my
1: hemanga ia koe hatatolo atau. Ma tu fifine tua, tu fifine mai he maanga ko ha kupu. O te tatolo mone ke la longo mai kua fia fia ke whelewe ia. Ke whanonga tatolo ki iai, mo a tatolo fuki ki whanonga ki he maanga ko evaevatu ke maanga ko a vasele. Ke whanonga fuki la longo ko ono la ki mua. Ai a longa e te mena tatolo mone ke ono ono ono ono atu ki mua, especially with new members of the cabinet ka hata tōru mai iniwe. Mui ki sia fuki ka hai tunga hua marolo ko mai ke ke tausi ke lata mai hata tōru a motu furufu ala ko niwe. Hai nero long mai kua tātu ke whamawhana mai hamu tōru a ta whanongo ke hata tōru a leo taongo. Koe PMN and you wave. Whakalofalahi atu moe. Whakalofa atu foki ki hatu tōru a pungi pungi.

0: falei até do touro, onde ficou o tu mau ramo touro, até o fono como é que era do touro. Léo tão, o pi, e nem o eco, até o Léo ia do touro com a fronon que aí, a niu e mole, mãe a sara e sa se cona, o ato foge do touro que fronon como é que é do longo, mãe e a do touro manga com a vacele, a moe, mãe que foge que a fronon como é ke he halotoro longo mai he maanga ko ha kupu foki kua whanonga tau tolu ke tau leo furufu wala ia hanei foki e tau leo kwa meke ke tā ke whanonga tau tolu ke ai ke he pungi pungi nei si o ata tau tolu ke whiriwe ia foki ke he taha aha tau tolu newly elected ke he te wilianga mai ni we ko e mani whaka o si manawa lui. Ko i kwa hau ke whrewewe a moe a tu tala mai ke foki ke hana a tau manamanatu ke lata mai ke he tau mena mai mua ka ono ai ki ai. Hai nei da longa mai ke tā atu ke whanonongo whamafana mai hata tolu a te whanonongo ke he pungi pungi nei. Whakaue ko tū mau e tau whanonga mai ke hatu tūra
1: ngā tau mātou pī. Ke hao kau ka hua pia me tau mamutua ne whanonga mai, whanonga mai ke hatu tūlu a awhiawhi nei. Kola whlea te kei ngoi hiki tau tūlu ko Jesus Christ and whakaue ko mai ke ke whiriti.
2: Whakaue, congratulations poki ni ka koe mamani. Hā kua riu kai ke kau tū whoki ke riu ke nofo ki loto he whakutu whono a mua atu ko koe taha ni mua e taha mai he tokoona tono whoa mutu tu tūru. Nā kei la lewa whoki ni e lali hao ke mua e katofanga takitaki kau tū hatu tūru he mutu a Lirifu Prime Minister si ko koe ni mai taha Lirifu Dalton Tanilangi ne whitoko ki mua e katofanga nā. Si tungi ni whawini mtu pālenga koe taha ni ka kau tū taha mo ei kau tu but kai ki ko loli kai ki ko loli ko hoku hoku ke tau na na ke tau tu mo ka ko tau tau ni ka hoku ke tau a ko tau fang pia po ke tau loli ang pia kai mo ha mo nui na ha o tau a mo na ki anga ni ko hanga o tau mo to liu ni ka mai tam sian na pia ki liu ki hoku me fuk makina ka tau hau ko ingo e hanga o tau priorities ka poe hawa tam te kawi he tō hawa tō amamra ki anga ne lari koe ki kautu ke lata mai motu hata ua
1: e whawelei mamla whawelei ke lo tūru toko walu ne whaifalana ki anga ke lata e mea kai ngō ne tuku atu nā kai manatu ke oko ke he langa nei ke he tuanga ia ka kopihia ni e whiri anga mo e ui anga kwa tuku mai ke au si talia mo fia fia koe tau amamuna ki angani ha whakatū mau mai he tūru tau kua moare ke he tau huhu toko ke omui he tau kupu pureanga ne kua mitaki mo e mai ke kautū ha tau a motu mo e tau tangata ka e mui tu atu ke he langa nei ke tūru tau kua anona tu ki ai ke whakahanga mitaki e tau nona whanga me tau mamui he ha tau tūru tau mamatua me tau whanau ne no nofu mai ke motu ni ko niwe pia fuki ke lata ia a mautari ke lata mou tōru ka a mamunaki ke he hoko mai ke tau tōru a motu tase ke ahiahi mai pia fuki mo e o mai ke ririu ke no nofu he motu a mamunaki laha ma tōru ke tokolonga tōru ke o mai a tau mtukai nanga fia fia lai tō mau e te tangate motu ka pia hoko mai pia mtōru fo e lai mā
2: Ia, mi te kila he tala iha ma mani ke whakao hoa tau tangata niwe tau tolu ke watu ke vaewa ke motu me watu whukinika ke whiaki ha ke tau palana he whutu whonu ke lata mai motu whakala taha mo koe whukini si pēnā ni e tau amamna ki anga mahuinga hao ne kua mau ke tau si ke lata mai motu tō tahi whia whia hakoe kamatanga ni ka ha ko se osi de se osi de tau nei he tau whakaharuanga but it's really really good money that you've got priorities lined up for koe motu ka ha pia whuki ni mehawa ko to whanga whai mana whuki na gai na manako ke whakatū tala mai ke whanonon tu tangata turu ki ai
1: to amana ki ni ka he he hata toru a fotofono to liu ke kumikumi atu ki ai ke he tau puhala ne mai ke ke whakanganga mitaki pia foki mo e whakanganga e tupe ke whakanganga mitaki hata toru a motu pa lahi e tupe ne wha moare ki noa pia foki mo e ngā hua mo e whalua tau matakainanga to lirifu ko hoko mai ke he whona ke puri nei ke he tau toru e ki mua ke ngā hua uloa molo toru ko ingo e tupu hala ni kua mai ke ei ke langmatai ke whakata whorea ho pia foki mo e tau huhu kua mai ke ei ke huhu toko mo e tau kumikumianga ke la teia me hatau tōru a tau whakaholoanga ngā hua ke whakahanganga mitaki nā kai ni kuta tangata ia he whakata whono ka pia foki mo e tau kaunga hua pisinisi pia foki mo e tau mtakau ke kehe ne kua nga toka ike hatau tōru a motu pia foki mo e hatau tōru a tau mtakainanga ne nā kai katoa toha lo tōru a tau alanga sino ke mai ke ke faila ma tai atu foki ka lotu am na ko e pese ni tose tama nu mela lotu ka ko lotu lu foki ki pa poto ia ki loto e atu turu amot ma e masi ke ke fafetui fatu tu mau atu turu mo lotu ia ke ua toka taha ki tua ka mamana ki ni ke alano tu ki mua ke he taunga hua mitaki ne ko alate ia mai atu turu ako tu mo e fawe ke hana Pua sia ko mai ke to tu ka ko mai ke mga nei fo lai ma.
2: Mani frau Elahi ke hawa to mga ku fa to ka mai ke fa tu ta la ye to tu he afia nei. Ki a tu tonga lo fa lo mai tu a ke ko e mo hawa to mam na ki anga mo hawa mo fa. Ke la ta mai to tu lu to. Nei i mua nei ku hanga o tu a to tu ki ai frau Elahi.